холодне, там допред бюфен, та кратко се служба конча. Ти с тем черным костюмом и в петках, лакотна, кот сърна, ми